Ako kufana bisengo biso mimo bange omono mpasi Moto mwindo kolia na mpasi Kosala na mpasi Kozwa na mpasi